sewo yesu dima evadie shewa pamu den die waka afa ye ho nie wasi shafa ye ho nie wasi esiama ye efi adibo ahyasea evadie shewa pamu den na emre mu evadie shema emre ma evadie shema emre ma papa biera e wasi shema ye eni pa biera e wasi esiama ye enshre biera e wasi esiama ye eni